0: Manye bifa munsibuli wa sande kumacha okuva kusawa tano paka mukage zo mutundu na omukugu chibombo salim nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo muprogram kalimagezi
1: nzo mugave muzukuru wandu kwa chibombo salim teka teka ya kalimagezi tugenda kutambula fina tutunule nsonga ezenja ulo nga bizitambu demonsio na
0: kalimagezi
1: mutunuli raizi la hili ebiyo kuruwa nsabie koze sa gama zima kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani bandafa baku ze miaka mungu kila betuwali wawan wali wache baitu operation Thunderbolt abamba jitango operation Entebbe chile cha kisi na kuzo umezi nya umezo ugo msambu lukumulu enda msambu mokage msiri wili amini ya liafuga bali wa komando chikumi bava mwizi la hili batambula kilomitazi mkumi nya neba ingira mu Uganda bako ze seda chika chenda okununula abasibe bawe bali chikumi mumu kaga chikumi babili baba zayonga balamu ewe ye setting je gamba Israeli jerina
0: budi wa sande kumacha sawa tanu paka mkage zo mtuntu katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi awofu kwa muma nyamanyabi gena maso monsi ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande wana radio budu radio yomu tuwa

0: Ndiwo mchinanjo cha nchimize buli wa mukaga.
1: Nze ya jumaru. Eno ye chinanjo cha nchimize.
0: Chinanjo cha nchimize.
2: Kati nze igasola kuogira nama ya janti akoze chinunga nchimenti. Government ye nari miye chikoze.
1: Mazaka site chuse ya wate chuse.
2: Chuse kwa kati maskasi.
1: Aina cha akoze ta ina cha akoze.
2: Yenga meja taina.
1: Ate chuse tenga taina cha akoze.
2: Ate abako la yoba tauni kilaka.
1: Dika nao.
2: Atu wakana.
0: Ndiwo mchinanjo cha nchimize. Kumina kuba genya bilo ozo. Konsonge zifa mugwanga.
3: Kimemba wa parliament. Buvunanzi wawo kulaba anti abantu baye kula kula nya. Member parliament. Ekisanya nechigwa konga talibuze yuko mdistrikti kaso kufuna bilo osu
0: ndi wa mkaga wana kuradio budi
2: ya kishagula ni aina jada olina yu kumanifesto ye kula ganti ayagala kutuwa la guanga nyo masu
1: ya ni ya nupu
2: ye ya teka kechi gambo chimu Uganda mpya
1: manifesto ya nupu wajibi kula ngegambe
2: chako yuko Uganda mpya
1: novi kula munda
2: Uganda mpya
1: novi kula peje
2: Uganda mpya
1: novi
2: Uganda agende Tanzania javateka Uganda mpya
0: kati uli wa mkago kufa kusawa tanu yuzo kumacha paka msambe zo mtuntu udili zanga program chinajwe chanchi mize udilaba kugweba kubaga nempa wa kunsonge zenja ulo wanuku radio budu radio yomtu.

0: yeko na sinafuka mwave sawe yu nsine mpulida nge mfundi dide neno nye wukuda ni wambula ilo mwencho natambula bukolo kolo no wana wange nenzila yu mchale masaka chitege mbela nenyiza mange nambuza cheche
1: ani adia tajieko simu simu tuzijieko banange
0: banaye muna atiso nyuwana ye nzira mchale masaka mama mugamba na yomanyi embere gaina mbuza shishine mugamba umusaji angabu ya fa family ngobi mubintu wadaka gatu waka mbwe katika kutemu nyumba bangambi entambule ngabu inajja mama angata ina chakunkoreza taina guwama inenga umanyi nchi wawo inebizi unutlote tuja nakaba angemisana nechido mama ina yaya inawaka dale waka nanga muna yoye ranga untulile kubunyanya bwange
1: bambi
0: na yenga mpuri ya bulina kunkaba neju sona kurena sinka na umusaji neju sona kurena tunda akataka kebampa kuiga mange mbele nyinze kachirumu mkwano gwanga mpita angamba na yomani vashto vako mchaleyo waki inoja nonda wakonga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ni transport simulina na ngamba kankweleze nkumi tano olinyoje ewa nange mukama angana kujukira mukama angana kubulula kugamba kusinka nyomuntu omutufu ekiro kinyini mba netegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no uliranga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna ngamba
0: nebuli jompulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kule ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukubisimu ngamba taona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu bibadiga neka ngambye kuba bukubisimu atenge ne wale mama wange yagezaako kuntambulira nenga ati wana ono agamba bugambi kubisimu sijja kuli manze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nosoko kubira ajati mayi
0: yes ne mukubira ne mugamba ajati ensongeri ABC omusajja yamfaako abana bannemeredde sina wetandikira
1: abaganda
0: batu ale byobuganga ndi maziga ndivuna ngamba
1: bangamba tero basekerera te yakusekerera
0: yanga kugama engeje yali ayogeramu olaba alinga oba aise kivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
0: ne mugamba ajati wakiri obanzi je buzunkwate ko ebintu
1: biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifunotya ozifunotya
0: haja ati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwenna kubedako airtime kono omukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: tinagwa kitya
0: mukwano gwange naye nemera ko linyoje linyoje kumbe mukama agezaako kunzigulira we kkubo njagala okutegeza taxi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mutakisi
0: imagine jesi neega ne haja tikiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu taxi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba mama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala ngamba ensawo yo gyenanjikwata kwenakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo nenekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde
1: bambi
0: nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwevuga njagala okunyola naawe era nenkola kino entandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
0: ondaba okwogeza akatengo si bwentera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
0: nga ensi yonna kwegamba nninga gyirina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: banangeomumaye nze munange nze nabaga kasita onkubira esimu
0: yenze
2: kasita okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
0: wenawulidde nti ojja gambe nedda kanyende kanfiseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nkyakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyaze nasiteredde ninga atatudde ninga ayimiridde obankola kugamba simanindya
1: wabalikusima mwana kwenno mulabye kwa ne abalala kati babo bali bweyo
0: bade babusa busa
2: nange hajati wabalikusima mwana nange wabalikusima mwana nange
0: nkola saga
2: mwana mukabe
1: tuyanziza banange tuyanziza nabagambye dakika bibi bibi otute 10
0: ngendo ko yano na mukyala wenzo kuziba
1: tufuna iyo kale ne kumulala obunaje tuuliriza yoyo ajati mai muna
2: ebyo byakola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke aja tudde mu namba ze simu kubanga munanga batuuliriza banja betaga kukyusa kumbeera
3: 0702 00 75 5 Nezira msavu mkagemu, zira ne mkaga, chenda mbidi, atano msatu. Zira msavu zira ne bidi, zira zira, msavu msavu, atano mwemu. Nezira msavu mkagemu, zira ne mkaga, chenda mbidi, atano msatu.
2: Kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana echoko na manchi lina
1: wala munga wichu
2: uka kwa manyecho kukolira kasito nkubire simu nti gwani nti nze gundi ebibyo bibabi wete
1: oho deba nange bugenda kukulemesa ajati kafunayo ne kumwami kari wachiri
2: kade na ya jambuze kwa
1: katu sabo sambele kumuzindara ajati buyo mubuze kumwami sekendi sabidi musamu
4: uwe titi wa presenta ansanyi senyo kulava nomu ni mguwate ndo gokoze nange mbadde mu bantu abo abadewe gombo kulaba ku mchalo ono na ye nsanyiso nyo kubera anti sawa zino ni wano wetutudde aje ati nsanyiso kulaba
2: kale sebo
4: usivyo cha mama
2: mbulungi sebo hey. Olio tie
4: iyo jendi mama
2: bitambula bitia
4: mazi mama kofu mama weba likuweza
2: amina
4: nalisi chisubi ya
2: nde saga la mukabe esanyu liangi ngunkubi desimu aje ati chino chinuma njagalo demo ngunkubi desimu ngungambaji ati ndibulungi
4: presenta
2: esanyu liangi
4: evi nitu bia nzize na vyo sonde kubiingiza munda askari angambi sigale bweru gwembire tedde bwana amalizo kola byakola munde eno ajja kujja agende nabyo mama ebintu byenze nabyo
2: yes sir
4: nsaba emoto ke birese egenze naye tujja kuya magezi osobola genda nabyo
2: neya zanyu
4: presenter buno kuwa bujulizi nti obulamu bwange nange sali bulungi nagenda na nempa so mukyala naiba na abakyala bakulukulu betusanga musanze mukubo ono lozo ofunye eki ofunye mukazi nabera n'omukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituuka okunkubira mu mutwe naye omukyalo yamala n'azaala omwana nabera n'omwana omugamba twala omwana mu ddwaliro agaana twala omwana kusomera agaana kola kino omukyala namala ke mirembe paka banatuuka okwawukana n'omukyalo ibo nakubira ajati esimu nangamba omukyalo mazina yebbanga kine mugamba maama omukyalo mazina y'emyaka ngeena nangamba omukyalo yakuzaalira omwana konze ye nagamba omukyalo oyo gwe mukulaba okukwa akuyisa atya ne mugamba maama embeera gye ndi musinnungi omukyalo amazeeko emirembe omukyalo tulikwatagana ate ayina emize nagamba mwana wange omukyalo yadi yakuzaalira omwana muleke ofune ki omukyalo omulala abakyala balungi tebaggwayo era wawe ekitiibwa pulezenta bwe bwakeera ne njawukana n'omukyalo oyo obulamu bwange bwe bwali si bwe buli esaawa zino bwe nayawukana n'omukyala Katonda yansimulula mu myezi gyalinga etaano nga nfunye puloti nguze nzimbyemu nyambiddwa nguze ku mmotoka nsobola okulabirira maama wange waka n'abantu bange bonna
1: ngajati yakuwa bwi magezi
4: ajati mai muna enamba najifuna namfunyi ku mukwano gwanga muyita mwagale Ivan yeyampe namba ezo n'agamba naye mukyalo we wakyama mukubira essimu yogera naye bulungi ajja kubuulira ekyokola naye mu mukyala tasosola oba oli wa ggwanga ki oba oli wa ddiini ki gwe yogera naye bulungi museemu ekitiibwa ajja kubuulira ekyokola present okuva ne ku olwo obulamu bwange bwakyuka ate buli lw'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza n'ozuula omukisa gwo n'ogutuuza gwe ajati kasita kugamba nti mwana wange okubye essimu buzibu ki kola bwoti chakugamba nti kola bwoti n'okikola ojja kutuuka ku kyoyagala bwakugamba nti kola bwoti kyojja okukolera nange kye nakola olwaliro obulamu bwange si bubi
1: banange olw'obudde abantu abasigadde mugenda kutusonyiwa naye ajati ajati ogenda kutuwa edda kikenda na tano wabweru awo bakubuuze buuze ko wakiri
2: bajja kumbuuza kuba nti manyi kakati bali awo bagamba fe batubodde ajati aganye
1: banaye
2: budde budde bwe buganye ajati
1: tudiremo ko kunamba y'essimu ndozo tusibule
3: 0702 00 75 5 ne 0702 00 75 5 zero ne mkaga chenda mbidi atano msatu 0702 00 75 5 ne 0702 00 75 5 92 53
1: Kajati kagambo nga kambo vili ngo
2: tusiba. Kakati kagambo kensembi ayo gwalie yo wenna oli mwana wabwala oli musajja oli mukazi oli buli kitikyo olimu ngo oli muntu mukulu olina obuvunanyizibwa ngokoyo okubobu byokoyo obwavu okoyo embeera embi okoyo ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulani nekugwako kuba essimu zange nkubira bukubiza essimu nja kubuulira ekiddako obwavu obuveemu embeera eterere kwegamba weeyagala ensoji eyagaliremu lwakite weeyagalira mu nsi yo nga tonnafa
3: 0720 00 75 51 ne 0760 0692 53 0720 00 75 51 ne 0760 0692 53 0720 00 75 51 ne 0760 0692 53 0720 00 75 51 ne 0760 0692 53
1: Tuyanze gaboneja uliriza siinza kusuka wao ajati wa yogira ze sina chenziramu nyongera okweba za mwena babadeko nokuba kutira nti temutwala bigambo bya ajati ngebyo kusaga mugende mukube esimu abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba.

kachitokwa takalimiko udidi sana ufuna budi chowetaga budi sawa budi kade wano ku radio budu radio yomtu wa ulijo esawa wano ku radio budu esawa zili 12 ezo kumachia obudde busa sana webale kuuliriza radio budu.

Ane jiri mugwala Uganda. Yes, bela kweta mlaviri mutano zokeza hana kusaziri sana zama cha galero. Atumani nisa kwenye misafele. Sembe mpruga msiru kwenye kwenye mbeza umbacha. Baka sawa nyanga guguda.

0: Kiza tumila kwa nyava na wabu warango ni mkumi watuwa. Umusaje makanyi zoke na kutuke weru wa mukaka. Nenge vya dara. Jiwa simbu la vayeru wa akumiri.
1: Tusindo kuma tuwa tukidansi yona Enu ye radio budu Radio yomtu wa ulijo
2: Bulirucha bulimuna Uganda abake tafali ya yongirako Okula kula nye kwanga Nakato atunde yivaravi
3: Maya we miembe japidi
2: Uwa holding nina atandike jije Mama Amina akatoga aba ya buwobezi za da
4: Akatoko kakwaolu wa buwomi
2: Dereva anyo mafuta na juza tanga ye Uluna yore kile chisawe chenyonyi Omulimi asimbe ndokwa zeze mwanyi nalindirira enkuba. Si sente zezitambula amangu wabula buvumu era bwe kikolebwa n'obuvumu kyetaaga banki n'etambula nakyo. Pearl Bank ye bank etambula ne munna Uganda.
5: Pearl Bank. Pearl Bank. Grow. Prosper.
6: Pearl Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za ba customers zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: I'm going to go to the bank. Nika kuda mutindi gasena kutuwa ya sene mbanga tuwa tukusumio ye njini kuchigwera
1: ok kaya kujukiseko machariga kwenye nakusume zikila kwela vili musambo mwoto gomu kaga abidi ya vili mkaga ujia kwela nakuruwa mkaga wa mklabu ambiansi masaka ebi akari ya bayimbi abaku babali kwa abayimbo bulu njenyo baba kule tede baba ita banyendo boys entertainment baba kutusi zako mubayimbi ya mwamuli mufik fameika just steady Power Boy, aneba DJ wakabi wakulembe duamu, DJ Nimrod yokuwa mchibuga Kampala, DJ Six kotekane DJ Brato yokuwa na mchibuga Masakana bowe balinyo, okuingi lakena kuwe na mtuwalo gumugo ka ordinale songa ate VIP, mtuwalo chigena kuwe David Nechitundu songa ate meza gana kuwe ya kumituwala satu joka so mnaye meza nozigwa olu wabuomi, sambia sambia kwa mnange obedengo banoni yako, ofune meza yonga buchari, mneyo tunulinde kuna kumulindwa, ngagowe tese tese dange meza ya kulinze dinze banonye kogwa ya yetage meza kuzido msambu nyatanu atanu msambu abili mobili kumi zido msambu nyatanu atanu msambu abili mobili kumi oba zido msambu mkaga satu chenda mobili anamu nana msambu mutanu zido msambu mkaga satu chenda mobili anamu nana msambu mutanu ngelange ya ente katekene wagidua aye traders masaka ready my phones accessories walu wabakulu wabaitaba Benny Rides best phones J beauty by Joan Nyendo Boy Home of Electronics and Accessories na obata demu waka sente. So no, makinga kalenda yunga abili musambu weekend ye jaku Saturday. Tuga kwa wa mkila ambiance nga tunyu mida kwa kusambida nyumanga jazz. Okulia sente wane isi kulia mwana wane igua kulia kusente zo. Olumbe rutama.
2: Nido woli edachikezi dako toliyo.
0: Badu gamba agenzi.
1: Okay, nanyo ngero kujukiza kwa nafi vaitaba Black Active gwe na liye muna Uganda weta agebi ya masanyazi vya ulichika ebili kwa original tenga vya mlembe dala ebili esigika anonye vyo kebi wandikidua kwa Black Aka ganono gema kagebi ya masanyazi vya ulichika anonye vyo kabi oka oja kuanga ofune ya mwe chitufu ya chidunja tena nga viwangazi wafune kati Black Active first screens okufa kuinchi kumina msambu pa kuinchi chikumi ya tengera zijila kwa garanti kwa tekane waranti ya tena nga zisobuli radalo kulida kusola kwa tekane kumasanyalaze funa chest freezers liters chukumi ya satu munana paku liters vina nkaga baina fridges musaizo nebi kezebi kabyo na atenga mpangazi baina washing machines, gas cookers, pressure cookers, rice cookers paku liters air conditioners baina solar panels baina air fryers, woofers air dryers, pasi za masanyazi na zoba zina, banonye kwa mchimuja kutambulia bulunji, nyobifune maduka gono kutole guanga Uganda songa tegwa muna masaka ya tego kusubla na wetago kugula muka muka mbisange wako jia kwa jede electronics au mchivuga masaka kuchizimbe chaka suja opposite walipaka ye moto kawa ku main road ya jabisa ngao vlo unji nyogwe etago gule vya masanyalaze na wayagalo kusubla unonye vyo kagwa sotu kawa batunde vya masanyalaze bagambe njagala biwandiki duwa kwa Black Aka bakubide ku 0752 asatumukaga chinana mbili 05 0752 asatumukaga chinana mbili 05 oba 0708 kuminanya kuminasatu anamusatu 0708 kuminanya kuminasatu baba ita Black Active
3: kano kikande tuwanga na magenzi mwobira guokolo cha mwobira guwa mpungwa msumkira
0: baba tubebaza kwa nyoba nafe mwenye atipo ebali nyomo ebali dala omukuru omurungamia we mikolo mugerwa Antonio otegede munange yebele la kalisi zo webali kwa njoli ndabira kwa nyoku mukuru mzei wa kidao otegede na ye murungamia wa mikolo bwobera gwe
2: yes
0: kikatundu ketutusemu mu weekend eno jetugenda mu abantu bagenda mikolo singo boli yao yaliko mukazi wo oba bawo nga kuwereza kadi kuyita ku mukolo nga afumbirwa oba nga awasa badibu kugenda yo
4: bulungi nyo anyways era kwandi ze sina ex wa nga mulabe wange
0: winjo kubanga simulabe wo naye nga wayimba kayimba ka lutalo
4: bana ngenda yo
0: wandeka mwaka antu
4: nyinzo genda yo nentu bana ku mwanjo kwa wange jisoko era berandi wali ngamba tunenga kati batu techechi aloza tu techechi pia
0: oya ile ni kovua
4: Sebo kale bonso afi
5: Sebo na batu maruda
4: Sebo
5: nasenze de mnyenda
4: wakati
5: madimbu kwa kufuze mwe chintu
4: jibuze enzi
5: oredo uroi mwa ya ukana
4: oredo si
5: oredo mwa mwa ya ukana
4: hey
5: haba kuse ekisibo mkwano kwa
4: mkwano kwa angi
5: kati wache chingano genda uchivatisi
4: uchiteke hila
0: Ako madagema
4: nyakome. Hey, bubalizimu. Bubalizimu ya wali kola. Ah, iba neno mpita. Aya.
1: Nadia budo ndo.
0: Nadia nga yango ba.
1: Okuli nisa sebo.
5: Bana nga onosua, nga bulijuu sembe ya Franki Katindo. Busura mundeva.
1: Ye.
5: Atepera zisige na yombu za luaji.
4: Luaji.
5: Kati nere kumukono nga papita, kati sira wa wawo jama ala vikati ya tika mfulte chato mfuto mchaka nyo mkono nchobande seda wa wadishi
4: Nalutu nga wotu dene wakakana
5: Sigeenda yo wando kwa wengiri kanimaya sigeenda yo nishibuwa mnirende sigeenda yo
4: Bobango inapiti libuate
0: Hanti wanyi njogwa waka changano ya gamboli ya limune Ila ya ato nyese zen kuba Munafwe Owangi, Sebo.
5: Wewe alikuweleza.
0: Wao Sebo wewe alikuuliza.
5: Ngapi pato la munda bibi?
1: Sebo.
5: Wewe alikuvayo.
1: Tata.
5: Wajani muonge kwa.
1: Ogambia tia?
5: Jini muonge kwa dakika chamuliwa.
1: Iye.

0: na muna muna yono beda bajiri kwa kufata tanikide sawa za wade kumina bili paka katinga kuori ori wa mani nyo
1: kano keka imba kaka wira wo akayimba kano keka imba kaka wira wo mpogwa msarukera inga kukutusu wako Kazira Health Products haba kukwalida vyo kunye vidumwe chilisa katinyo Kazira Power Tonike Ready Tonike ne Kazira Fit Fruit o wangule vila wo omuli moto katota filida pichi pichi amagari esimwe za smartphone sente nkalune vila la
2: Waduri hao wajini kudachika tane zote ingresa nyeza ama chako na kurairo Kaimba chiko ulila kuyagara Nguyagara kakuingiza weekend nganawe mbutupo gamba we wawo Wano njini kwede vude ya mtuwa mjone mikoja mfabaka Mjone itabaka zina batukwe vio kujia kufambiba na inga vijude chilisa We kwa teka ze porex togira kubanga yujusa Mpozi ajusula ambaye badu watuweleza message wano Agezi la gama ntinze Mbembe lanze nsaba ne nkoko Ne njituwala oruvanyuma lwomu kwa saa
3: Osha jamone
2: ya gerezera gati
0: abara
2: ya sabane nkoko na ajirira dala ekiba ne kiba
0: obajira mbako ya ligambi chimuntu ajira mbako nene ba mwase kwa
2: yesho boga wala no mkwameta zigido mkuru marketing manager wa Uflat Said Zali Munyendo kwa nyato bude ready bude
3: na mule bie fo ali ngiri ya genze je sati
2: toenza musoro ya bulanga ninja era kuredi endene
4: atengo mkuru ndina yepera
2: naye olina ezigido
4: ukido ndina ye
2: ne mufu
3: eba nani
4: eba mufu
2: soko sabaka imba kweka tumalule
4: imba kena kukubida ndola ba isa adreske
2: aha kajumile kani nani
4: kakua zigida kaweleze mkuru
2: baba
4: Kamadi mwali
2: ya yagala
3: mwali ya sewa naduka ni mfufu letu umbeda
2: akaimba kanyumire kani
4: kanyumire madi mbuko mtuano kwa zakola kuli mjogundu
2: aha ato mchala
0: kare
2: mbela mwekila maso kumbange tambla nese kutambenda tuakala mbaga matimela mruunji
3: mwela mwela

0: Apple soap ne chogero habo jerry biri mu size zenjawulo enene ne ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu bilye nsusu za fe
1: kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera wo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
2: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo muntu wa bulijjo
1: tukwaniriza mu juma special wan radio buddu
3: tukwaniriza mu nteka tekeni ya juma special wan radio buddu radio eyo muntu wa bulijjo kali nkulamusa ko nechira msechi singa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gowina omulunja uliriza mukasera kanu pake sawa zigenda kwa damukaga ezetu ntiruna ku lwaliro atente kateke ndala wezinagenda masino kubiranga ate zikuongera yo nga butugenda kubiranga tukwasaganyiza dala oluna ku lwaliro oluna ku lwaliro tugenda kubiranga ate tutambula tutitulina abantu basatu mu studios eza radio buddu eyo muntu wabijjo ndoza tutandikire ewo assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
3: buza kubatuliza
4: alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du okusokira ddala nebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusiza ko mu studios wano eza radio buddu era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwemo bulungi atina mabawemo bulungi okubanga mwatu wo mukisanga abasilamu okubanga tubako byetwejukanya kusaidie ya alhamdulillah era nyongera okulamusa batuuliriza nekiramu so Allah kiyatusimire kyasinze okuba ekirungi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
4: amanya,
3: wa barakatuh
4: amanya nedobozi nze Sheikh Khalil Salim Suna iranga nimesomesa wa Qur'ani ate nevi ne kusaidi ya secular pangalira chikungwe Masaka City ku Uthman ibn Affan awamu nevi ya Islamic Primary School tambudde ko nabamu kubayizi okuva kusoko ku masomera agabiri nabo kabawe ku salamu na amanya gabwe
3: tutandikire tutandikire wo assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: amanya
5: amanya ganga zikira Muhammad
3: Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Amani ya seka.
6: My name is Samala Shukran.
3: Oh, tuisimyo kula wako. Ndoza tukina kutani kile woli kwa
4: adi. Sebo, so mkulu unagena tugulira one ayati za Qur'ani. Atolu vanyuma tugene maso ni nteka teka insha Allah.
3: Naam, insha Allah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Inkwaniriza kumpeo za jenda mnana kaumuze mnana nechenda mchana kaumuze tanu ya radio wudu radio monto wa ulijo nyongro kuwe za kogwena aje kumende kwa mkasera kano neuga antiminango kula chama nye okumena ngu uliriza radio wudu radio monto wa ulijo kada kamera kaklabio nange Sylvia Sabrina Monday to Friday saa zibena mkaganida chika tanu mpaka samu zenyini nembe ranga mkwiri kiriza wetu program the mix ne DJ Melo Pro na biranga kongeyo ni ente katekeyo katusika na kaklabi yonga ulijoka kutusa kuwa na fabasta temu zaba gamba tuswa wa ulikapu banga 26 iranga baga mati usheno elimwe binyuma ebioche vya wa ulikapu oja kuwirango jifuna butirevu kwa sanyuka primo wasecho oja kuwirango utia kwa sta temu zimakula chika oja kuwirango zifuna butirevu kwa sta temu zikoka baga mba tuswa wukodiyomu osonga zoku betinga okufuna updates za wa ulikapu kwa sana ukuwirango ate oja kuwirango nyumi wa okuva ko baserebu abenjol kusanda bakugu mu byo kubetinga abaja kubera woko nyo okubera nga bakoto sakente katika zona buna koloko tano sawa 10 zenyine oja kubera ngo ofuna sheyo iranga bagamba anti mukasera kano duka bonambiro ku kibanja cha bangabet.com osobola okubera nga wefulira account nabo iranga bagamba anti wali promo code oja kubera ngo uteka star timezi iranga bagamba anti toma nyo inzo kubena na mkisa agendo kubena nga wefu niru wa mkisa.

0: kumwa za kaungeze paka bilie ze chiro wano ku radio budu radio yomutu wa ulijo
1: muziki gwa uliakati gwa gukumekeze sawe sema yo and the mix wano ku radio

0: radio budu radio yomuntu wa bulijjo
1: katirisime pugo mchakaza tesime pugo mchakaza mchakaza unile sanyu mkaungeze Program Muchakaza. Tukumala kwa stress. Wana program Muchakaza. Eno isawe soka. Nge kutusuwa kwa Uganda Waraji.
2: Mumiaka jengada. Yibanga wu. Era Uganda Waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda Waraji yomoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wafebulio wavulijo. Uganda Waraji. Echo kunywe chitugata. Katina ajabu ze miaka angaga. Echo kugata wana Uganda. Tetundi kwezi yaba batana uiza miaka kumi na wanana.

0: kwagala nyo weekend enunji weraba.
1: Radio Budu 98.8 FM and 95.5 FM.
2: Musanyi wa olunaku. Musanyi wa olunaku. Musanyi wa olunaku. Mu program chakaza.

0: Guchari kwa spiri kuwene za ze mudachi kana mutani za sose. Sekendi hapa ichari Teri Mukanyego wana free kick ya Gwanga area. Free kick ya Gwanga area USA. Omusami Ilankunda ya kweze mkofa wo. Ilankunda ya kweze mkofa wo. Sulefu na mugamba Yanga uchokpanga wakupagwa li nuji kude one. Techitegeza ku Bukila buligwa bereo sanze. Kali na inagwa ateze chivadenga chukukula. Omusami Ilankunda Iranga chituzi omusambi kwa ita sikare. So gema ili mkwa uliga liga mungi nyo ngeja tukomeza bubu liga liga mwebuli neka tulinde tulawe no msambi jakubwa Italia na finye kadi ya chambu wa Gwanga ili Australia wana USA neba uba kona bafu nye kona na chike chenda kuna kwa sekwa nanga kumi. So msambi gari ya yale mesizo mpira kuna kutuka mbox neyabe Gwanga ili USA Niba mali yisanga bwa wangu de kona. So msami Tilimani yagenda kupenda ngalete kona lino. Tilimani yagenda kupenda ngalete kona lino. Radio budo kwa radio mchabuli jo. Tilimani alete kona. Wagwanga area USA da chikabunga da mukaga. Mweze da chikechenda bakune gwezo msami bahi wata. Irino wagenda kupenda hiyo ngwala. Wapa gwezo mkwezo mkaska kwa Gwanga area Australia. Australia waina muka nyuga. Wedi ya budi kori mwana mwenye sigiria yagenda kupenda nga kasuke ndiwa na kasuka ni kutekiwa kwa mtuwe tachi ni zinyoka USA wana msambi Tiniman era chiraka na kukenda kukensi mkasuka kwa Gwanga area Australia. So gena mkakati chigena mazuto chitegele kabulunji tulimpenda nga tulaba majani genyini nyini nyini. So far so good majani typical typical agagariaga garden tea ili mkwari nyose lefu nagama ni msambi davatera majani ya malala. Pita kwenza kwenzi wero. Lepu na gati kuhise. Yes, kubate kumazo kuhita. Kubate kumazo kuhita. Dachiko mkage mte wali. Ya mte wali choko wali. Enu wade chikonde chibade chagalo kunyoka wansu wano. Kubazanyu, kusaidi yo bili. Beda nga bagesa kukupeda ngetamu dela italiano. Chichamwe sisa kadi ya chenfu. Kwefu ulanata gambu wako. Kwefula nanyi ni Gwanga area Australia. Katulabe wale kupenda nga mwoli lisa. Baze mwene waia wanampira kukense kukense pwero. Kukense kukense pwero kakasa kwa kose. Nekudide Gwanga area. Baze mwene wale chenkanya. Wadide Gwanga area Australia. Pasi mwene wakuminemu. Wagesa kukupenda nga wale chenkanya msambi boss. Gwanga area Australia. Na wakilisa kwa msambi sikati. Na wakilisa kwa geria. Wangongido msambi sikati Gwanga area Australia. Sikati nanyika bano wale kabako ye baba chonachi tulayo msekeni hafu chibia decha rudo kulabi kawo Balogun nanyika basa nsidam boxe Balogun gubade mwinchi kuye nina aguguwa juki nati msaja mudu sibulunchi Balogun bali watini mfinal third habi Gwanga area USA nebadamu ni wafu nepwedi wentabwe wangongido msambi Balogun nanyika pass wade short pass ngudamu ni bade tenkanya radio body kori bayi ya kakati msinde msinde Ilankunda ba mtu mwede negida kupa kadi ya chenfu lefu na yafu nye masopulu alabika ndaba nerefu na yaduka wenye gera kadini msambi Ilankunda hata inakua yamba za kuna yechi semu yechi ke msambi Chris Uchawadiz samasoku gandido mtu ya lefu Chris Uchawadiz amasoku gendida mbitobi ya lefu bida mbitobi tembula lefu na yafu nye muko masopulu akai msokemu ebi nyawi ni mubinanu ule muko akasana kamsemu
1: ya wongaba ala visibu biyati
0: akasana atebo tibajana ba doktor wawo ina kujiva ina. So ba lefu teba echo kuroza kwa doktor wawo chute ba chidi oza kako wade nenga ye lefu abagaye banange emisinde genzi rusemo kasana kana jukira ntieri katieri zili sawa just zikenda kwera wezi sawa munana ezemi sana kakati aulidanga kasana keme mula kali kupera nga keme mula agenzo kulirango tusitonda tonna obulikazi kanywa enkalama te mutawusi kali no rifi ya funyumuko buvune bila wote wetamula ira wano

So nevi ya kami vila labi inji Jango Kroni Sports Center mbele tambuli madidadi sana. Tulikumutia complex, tulikuflo edukumeni road. Obo nyingida kumulianga, uyingida muliango. Oguli kechipande cha pechiri kwa Kroni Sports Center. So ingida munda paka kulu munamba na mbili. Yojo kubela ngo tusanga tukweli zebi ya kabi. Mbele chipande cha pechiri wa. Wechida wansi wachi wa

chikhabili mukhage zake da msawo munana wane kusawo musambu ika chikhabili mukhage zibula tunda tukono musambu munana kadani obudde ngabuliza kati kuni ika chikhabili mukhage zibula tunda tukono sawo munana wane kwanga kwali kuyo mtu wabuli jo radio budu kale no kwadidiza kwenyo munte katika ya budu kilabu mix mbi every Friday buli wakutane show zibula sawo mukhage chitundu paka kumacha kwegiriza kwegiriza Yene ndongo ya kajambi ya jiba kugamba ko Omutemi temi wayo nzene ntuka ni ngamba katufaba kule baka ncha Yense kujawe masaka supabija Uganda wa kajambi ya ndongo ya kajambi ya tema tema kola ki

0: akasimuko kwata akasimuko kwata akasimuko tugende nechali omugambe mubipinge ko mubipinge ko obato ina ko gwe banga akubako ejja kuita mwera ja chimanya cheno kwata nse guseka ajja chimanya bumanya cheno guseka baba kale wandi kasimu wandi kasimu tugende Yenze kuja we Masaka super bija Uganda wakajambia ndongo ya kajambia temate makolachi Kumwana ya gamba chumita mame nyabo Kusosu wa Samsung every Friday Kuli wakuta nechilo Tumena mubundu kilabu mixemi Kuli taru mwonga lwa mungazo mama Kale jangu kusimu noti msafu tanu mbili Anjiso mempula wandika wandika kubanga binebiarelo vidalamuko Wandika simu eno mpula vidalamu Abade tajina kati jiwandike mpula Ngeda jiso mpula jiwandike tugende Ate kati kusitoja kusimu wali Dachi katono ngoduka angova wonga tugenda Ebiarelo bianja ulo Wandika simu noti msafu tanu mbili Chenda mumu nana Chinana mumu enda Atanu mutano Wandi kazino musamfu tanu bili Chenda mumunana Chinana mumuenda Atanu mutano Eyo eya tero Emu jeni Yadi zilo musamfu munanemu Zilo musamfu munanemu Atanu mwemu Nsamfu mubili Abili mumunana Zilo musamfu munanemu Atanu mwemu Nsamfu mubili Abili mumunana Siwe wawo Kare yeyo Yeye ya emu jeni kati tugende Bokuba ngababu gambi nchi kwendi nse gindyo Wegi ndi tugende Chikoja koja koja koja koja koja koja Wange
1: Ye wangu
0: Wanji
1: Olio chamwazi
0: Njibunu nchi olio tesenga Nje bali
1: Kana
0: nyo Okubula kwachi
1: Nzakula mafili yon kulawozo wako luna kululamba
0: Nika
1: Oda ngambu wakati kukula mwetu Kadisi yon kale baji pekanga yon misana
0: Nge chati nge pekanga yon misana
1: Nge
0: Gazinze Wanyi
1: Kupagala kulacha
0: Anja gala nsanga wano
1: Oba kuloga kulozi
0: Hey, uwe Onoga kulozi nene leta
1: Kupagala ina kuloga kulozi
0: Nimu kama katunda Awo tuwa tuka wadli Yes. Senga.
1: Olaji.
0: Oya gara kunkolaji.
1: Atasoko wudde.
0: Mm.
1: Ola kamuntu omwako usoka no mwaga no wokubiri no gokusatu.
0: Aha.
1: Ngola bakanza muzimu.
0: Aha.
1: Namule sapozi.
0: Gogwe. Goge no jimufuira jize ajije mwenja wulo.
1: Ngambi.
0: Ngoja kuzi chalumu Wanji
1: By the one serious note
0: uh-huh.
1: Weekend yote na kumayu kila kowa
0: Obadu ya kala mayu kile wa
1: Andi mekana tumayu kefena Andi mekana tumayu kefena
0: Hey, obadu ya kala tumayu ke
1: Mwikamu
0: kuhu weekendi Uwa batula banga batula batu kwele wa
1: Eh Mwikamu kuhu
0: weekendi Eh Nati ya mama ayu katupate tuina chifo chitufu wetu laga. Batu wala tuita mbu isi. Why? Kajie mbuzo no mwana asula walie misali ambuli le tale yeyo. Tugende tu mayu kireko mutale yeyo. Tunaba tuwojo kusasuleza agudi. Wanji?
1: Wewe
0: likuuliriza. Gwe, buka kanango mtu wa hizo kuloza ntiafunyo mchala owe guli. Uwe bito tubie.
1: Kako uji.
0: Aha.
1: Nzenga nakaka nyeto soka kuloza mbo nina medalu. Ntumulo kubami ya dechi dalu.
0: Nji, omuntu wa hizo na kuchima nyanti. Toine ya dechi zimba.
1: Nzenga nakaka nye.
0: Omuntu wauli ya kena omuchalo webi doto vye.
1: Aha, ule na nye kwenye mchalo webi doto vyangi.
0: Kumbe.
1: Mchalo kwenye nano nyeda mufunye.
0: Kumba kunde kuwawa.
1: Kumbe wetu alipo chicha jokusomula. Dobiji.
0: Wanji.
1: Mkita wa nima kinde kutumula hivu aveni.
0: Uwodi yaa uwe maki indie
1: netumbula radio vudu
0: kata
1: mpacha ya ulitoka radio vudu mpakala nyo
0: kweba limu nange baku ulida
1: kuli ya naweka kechizi uochiraba
0: chizi nudawa
1: nisa kuwala banonja msajja sanda mchala ndeyuni
0: Oli yao tuwa ina tabu batuwala batuwala uwe chizivu Na hizi ngo manyi Bastos ijo mugambo kwa ya sala ku weekend.
1: Chagamba
0: ni wana hodo badai. Wana ya libi ya mungu zigo.
1: Aliwa.
0: Ngu Bastos inga kugamba kwe.
1: Uchi.
0: Mbuno. Mbu abantu bava kumula mwane leto vanga kumula mwane. Mbu waleme na mchizigo.
1: Kiriwa.
0: Eh?
1: Kiriwa.
0: Mbu bulikato velo yaka yaka.
1: Kati
0: saa kwa mbile.
1: Ati
0: nga kuchizigo wa mbile wa. Uliye wa.

0: tata kaba kwa moja kwa ni kwanga kwa ni tata kaba kebwenda ula muntaba tata kaba kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa
0: kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: kwa
0: Wakula
1: wakaleka ya yomba domu mazizi
0: haa mleka inamwa haina kwa gundi ya kamanya ni basi tosi
1: haina kwa kamu ya sika si songeo ya ni mateka nina
0: wanyi wakule ntano kubei la isi ngeri nyalio
1: wakule ntano te wakula lumu atumila kumutu basi
0: njo
1: waluo naka kumi yona kumunda masaka atimanyeche wae oroku chano babi hangi nisebi muwe chopo bachokete chikenda
0: ne wao
1: bato chukulia
0: Hey,
1: eno katekiro chizesunga kujapa kwa gala niyo. Waliwo mjibi ruja tone Uganda weka saareno. Wabela omu kote mbaka katajo ni yechango. Kabulisisa, wena kureti yobutu. Kwa manna ya wawuliza reti yobutu mbagala niyo wakula
0: mbutu. Mkale mkata nkobole kwanga kwa lia tate kero mtuwabili jo radio mbutu. Iii, wabale kwa. Ebule na chika kumina tantu kono muka. Mama mukaga. Mwenda mama, obudde budduka nabo. Hello.
2: Hello.
0: Wanji.
2: Kuliyo tia mukadde ora.
0: Ndi bulungi sabo gambo chagwe.
2: Mbande yimari kuweleza gwanga.
0: Obale kuuliriza.
2: Zamba kada baba uliriza ya France. Kuve nyanga maugola. Yatara dangi rero sewa seko yati.
0: Esebo.
2: Tamba uze kawa mtuwa wajibiriza. Walu mganda yukajibali ya lini sanga lao. Walu mganda mwanyo mgunja. Tancha mna mwona mchalawe. Walu sebandike Fred inga yukondeka. Walu mganda yukajibali judi na mchalawali yao na mbirizi mchiga. Walu nakato plus kofi ya sekta lao. Walu kasivante wili soni inga licha songo. Ya mganda imedi nsanga meda vide. Na kuli aje kumpike kwa ye nanti akula cha bei inyo.
0: We wow!
2: Zamba sada wawauliza vilalo Francis. Kupe nyangi maogola.
0: Nkari mkwano wali kwanga kwa uli nkupe. Na mweta vilalo Francis sibanda bide mnyuanyi. Wale kumera angako. Wama. Yenza kufumbideka. Jose Sanjo Gamboja. Jose Sanjo kusaluni angambia kwendi intumbu deyomu tuwabilijo. Wale kwanga kwa uli Jose Sanjo kusaluni okuliza mnyuanyi. Salongo kwendinyo Mamu ise tata kabako Mwale kuhuli za mgana ange Asumani mtasa kafele ogambo cha Asumani mtasa kafele Mwale kuhuli za hello
3: Salongo
0: Wanji
3: Mwale kutuwele
0: Mwale jie kuminaku
3: Ono mwana gomba katoka mba tito okero
0: Ezebo tito okero
3: Mbade nsalamba kwane kukatoa mba tonto nao
0: Jewali tabu wakone kwa mganda wangi
3: Madame Olivia ngali Mbale shina Na ni msubuzo muto. Mata ubali kukuma simbi. Nejukoto ni mulua wenge.
0: Ezebo.
3: Elinya katoka mba muna gomba.
0: Nkare mkana ngensansi okuli za kuna bila bali gomba. Nkare boss. Nekwa huli ya buwe furuma. Owange. Hello.
4: Hello.
0: Wanji.
4: Ono omisa masaka VIP.
0: Masaka VIP.
4: Likari sizo mpulira.
0: Kari sizo kiria.
4: Kati munange mbadde ndiyo ngamba kampike mukaliisi zongula kaledi naye olukakuze bwenti nsookedde kutega ledio ebuddu
0: ledio buddu
4: ne mpulira emirembe
0: amazima ddala
4: agaka tunamusange seba seeko
0: chamani nyo
4: nini mchala wangi Begamba le tusuze ngi tutabuza mikono nga bogane ntio kaimaka squeeze
0: wano tubera mu squeeze zo ka
4: nanye bade siri chiwuria na ye segederero nanye zo chibuzo mchala
0: na kugamba atya
4: nanga munange nanye biwulira buli jo na ye ka tinape tuchikole
0: tugeze ko tutaba budde buno
4: tugeze ko tutaba buno budde buna akerera Begamba tugeze okulaba
0: aha
4: Ya, ato na vigere na mikono.
0: Nga chitufu.
4: Nga chitufu, tuchukua sanele mkua saganya.
0: Wow.
4: Wow.
0: Ezo.
4: Tumila kwa mama angu, yewe kari isizo. Tumila kwa nemuza idamuri yao kutuma.
0: Ezo.
4: Tumila kwa neibula. Tumila kwa nekaduma, elamu, tabanyo wa damuri ya.
0: Ezo.
4: Tumila kwa nemuchara na juri yeti.
0: Ndozane
4: masaka vya ipira mbabuza kwa nabali kumukuri liza
0: we wa umugana wange
4: yesebo
0: yesebo
4: ee
0: mkari mugana wange ndabila wali ya kadisi zonda bila no mchala mwabali kubanga kwe mulimu tadekeo mtu wabili jo radio mundu ee zesiba watima mbabu lila kayimba kajide kumula mwachi nawe nola bengeli jesu ulo kwe yamba yamba love legend mori sike mwabali kuri za mugana wange mbabu ita love legend mori sike ndabila wali munyendo Bukakata nyendo boda siteja umawele kuhuliza Hello Wanjisabu
5: Uwebale kuweleza kwanga
0: Uwebale kujia kumina kwa u
5: Kamwanya neto wazi paulo ngasizi dewanu wakati wensi
0: Oli wakati wensi
5: Kumbambi nduwano Eya galabu ya kazi
0: Ensi oli waluda wawo wali ensi wakati wayo
5: Nduwano Ni wano kayabwe
0: Oli kayabwe ku ikweta
5: Wanuwe njini kugambia furu miewelu Ino kulabu umwezi ni mwenye ingabiji mkuzina Ni mwamba Ni nyonga zamu
0: No nyonga zamu kaledi yo
5: Ni mwamba wai Tebanga katunda akumau Ngamba kangire mkayumba Mbulize mkayumba
0: Katunda yali agenda
5: Munangyo kuburi Tumireko na balo mtu wange venkula na bubo nabo na wano kupekeli Saba saja kwa waka wangari
0: Wangari mkana ange wabale kudisa mtu wabili jondabi labali ya kaya wwe kuikweta Kansala kari ango beke mpambile kungoma Wabale kuwanga kori Biba biba Kachika kachika we Ambasada mganga maiko gambotia Ndabi labali ya mpambile kungoma kiri ya wala Wabale kudisa Mpambile kungoma ndabi ya no muimbi wange Aida Mugo Mwale kuliza mbasa da mkanga maite Hello
6: Mwale kuliza mkanga maite
0: Mwale nye kumina kwa sebo
6: Mze mwanga flante chwande mbilizi wengo
0: Yes sebo
6: Mwale tupi
0: Sebo mbage tu se sina laba gundi Vanna ange toko le nsobi
6: Sebo sisobo la kona nsobi
0: Toko la nsobi ate wentulo manyiwa
6: Ila sebo kuchiri.
0: We wow.
6: Ila njaga na sebo kuyayo eyo ndoza. Ngila kuwa luna kumbalu wako. Njigembi kakuweti yohudu. Njalikenda tukua saga nye songa zi kwa mune weti yohudu.
0: We wow.
6: Balibati abandu wa fe.
0: Abandu wa fe bala mtiba ina tabu mpoze yedu enga umuchiwana.
6: Omu kama mungi.
0: Obude wuna. Omu kama munu njira zembelaze wewa umuna ye Dala
6: Wewa
0: Dala
6: Newa za Faza Kennedy Atwala ejikuche mbihizi
0: Ya gendo kubagata
6: Sebo
0: Awe ino mweba zanga mchari
6: Elanko zi mwomu ni mwomu nene njio
0: Katia Pamela makubu ulidida
6: Uliwa kusatu
0: Katika Baga Baga Kajiba kubu pindu maziba mwubuki
6: Sebo Sebo tineba saba sumbo
0: Kati kembati njega kubuza
7: njagala ubeke chintu nga chimu cho ngamba uchi baba bulirira nange chinsikirize.
6: Soko sayo
7: okusala uo njagala kusali yako kugwe mpulide njagala nange kweta banga kukundiye ye ya saba fumbo nena aba fumbo
6: aa nega sebo situkirize wabiyoge mpulako
7: kajubino kajubino ni baku bulirira nene mbuzo byange bingi ne mama nene geje nonyambi umbe umbe ne mama
6: atende mwino kuwa to kumbanga basomero
7: hey
6: sawa bini chikungo ino kuwa kuchigo
7: katolo gena no lupapula ne peni no mango wandika kajibuwe
6: uwe kachitofu na katikisi moyo
7: aha
6: obo mazi
7: kajibuwe labina
6: naye oliwo kutimbo kuandika naye kati bwofenga faba ine emikuli kipinga
7: aha
6: yetefesa buna peni
7: haa kati
6: bisu
7: biba somesa muba mweso nga zomu chise
6: anti yaba somesa wabira saba fumo ina haba fumo
7: iba babira kwebio
6: aha babira bali kumite makaga
7: aha kati wama kankubuzi
6: isu
7: mo wiki jibemeka
6: kule jitia
7: aa ni mtu mkuru
6: atika bayo
7: tembo
6: chisinzi ila kwe ateka nkuri kukule unyuma
7: hei ha
6: olaba umanyinti mazembu fumbeni yaka kumi
7: hei
6: na ya mnyinti wazze buto
7: hei katimwazze ya buto
6: mama nyavu
7: uinzo gamba chomula banga ko
6: uwe vale
7: mm
6: ilasevu akakimba binda galanka kasuke uo goda ku
7: le kagwe tsoka kako
6: wato kia yu
7: le kagwe tsoka kako okanyino kunzi bila konze njagala nyo na kolo kusatuo uro
6: uro kusatuo vila msufu mwabu lega mbutufu
7: mm
6: sebo mbati njagala nkasuke ya katie yu na urutandi kuhuli uvulunji uvulimu
7: urumuwa mtude mweli ranye
6: uvulunji nyo ila inakutula kukono
7: kato baba bubo gila kandu nye kabasonsu wa mkwa mtia
6: ya wa ine kuhuli ala nina kuwa katikuwa kwa ya galo kumanya chengu wa katiku
7: waji
6: uwa lukutuwelezi uvulu
7: munangu uwa lejeo kumilako
6: nilanga anze mwanga flanke chiwande ni musimu
7: ewe wawo sivu
6: kwa otukuba nendongo
7: mmm
6: evi kachefe ogenye otukuba kangene kabala akabindi
7: awo
6: ya jingamba mugole ujori
7: muna mugole mjie vale
6: wala sinengamba jajali rachi koza achia
7: iya mkugambie
6: kwa nagi mtu ya zimbali

0: kuna
1: omanyi nti n'omusezi taleka radio
0: atambula nayo
1: atambula nayo ugendo uli za kilide eri mbanga malalo n'obuuza
0: n'ogamba
1: sajja nga nyumidwe ndongo
0: kanangi
1: ila sebo uwebalo kutuwe rezo oburu njira kulinze kuruna kuruli
0: wewao sebo
1: okujia sebo tukwa atagane buru njinyo
0: amina
1: na vikenga tunyumirwa omukoro gwase
0: bwechidi
1: ila sebo nze muwanga flanke chwande mbilizi wengo mbagala nyumo na mwenamba tumideka abalwe diyo hudu mwenamba uwebalo kubana abalwe reza aba kukwa abalwe nji
0: amina sebo
1: muwanga flanke chwande mbilizi wengo
0: mbagala nyumo nkari mkwano mbale jio kumila kiyo mtuwa avuli jio awe manja kala awo awo awo nga nga bali babalanga alinawe nsonge balo elobera bano okufumbiriganwa aje ajitutegeze nze sifuddeyo mbanja gala lwa kusatu saba fumbo nena aba fumbo nga batutude muwali ha bazake Richard ya bukomero gambotia mwabale kuhuliza Richard ya bukomero kupida na bila bo kupide bukomero mwabale kuhuliza yomu tuwabulijo pio likidizo gambotia angambia kuendia bigere tuwitade mubafu Sandy Justifin yo gambotia mwabale kuhuliza Sandy Justifin angambia kuendinyo wanene ntale kalungu tutumbude hello mwabale jio kumina kosemu
2: Kile wa gara ma Patrick kusiku ya December
0: Rush. Baga machi December Rush mnyuanyi?
2: Ye wa jima mbunu jima hao.
0: Mwe wao?
2: Bade ndi hao.
0: Mtio?
2: Ne mkwa atare di unweza kukuliwa msabia nga ningamba. Ningamba ye?
0: Mtio no kweli oba?
2: Yono enyi na wewa fe?
0: Mtio yo yo yo.
2: Ne mkwa za kutubo nambu kutudemu na nsigalamu radio budu.
0: Radio budu yokane nsigala wao.
2: Atikamba yu teko mganda wangu
0: ye mnyuanyi
2: mwangi professor safara wakumidara ya chazi zingu kumidara
0: mingine
2: kujene chazi kwa kumidara uwewa ganda wangao mwangu yewese chazi zingu kumidara kodeka wana vengu supora boda uwewe seja
0: ensebo
2: mkunde joseph wangu wangu
0: nchakabi mganda wangu ensebo chigana changi karibu leo Wabale kuhuliza ndabila mwani esembabu leo kuhuliza radio budu Hello
3: Budu
0: Wanji sebu
3: Jebale baba
0: Mkale mkana angenawe jebale ko
3: Liyako nitawewe liyachi vizichazanga
0: Liyachi vizichazanga stede
3: Stede baba tutumbu de
0: We wao
3: Awe vigere vyo vili mubafu
0: Awo tutu ya kila dalamu fridge inga tuwali kwe kwasa
3: Nishirawa mkama wange tewali kuwebaka.
0: Aa, tewali kuwebaka. Luna mkama katonda ya tuwalu wonga yeri yengi mungaloze. Aa, mkama mkama lulu.
3: Babe no budu yesinge, no.
0: He, fuluma njuku unju.
3: Njuku unju.
0: Halali, mwewe leje kumila kwa mnyuanyi.
3: Chakawi mkama wange madeko ne Richard Diwano.
0: He, sebo. Baiso.
3: Mila kone jabe, liachi virizu.
0: Hmm.
3: Etande wili ya mwe, chizimiza.
0: He, sebo.
3: Baba wetu hitu tumbuti.
0: Mkale mkana angobale kubela ku.
3: Chakabi.
0: Chakabi papa. Chazanga bonali ya chibidisi chakabi. Abali ya katofu mga mamutia. Wabale kuhulili sabali ya chotila wali. Chotila mutukula kuboda. Mga mamutia abali ya sanje. Abali kalisizo. Wabale kuhulili sabali ya betelemu. Wabale kwe kumila kuyo mtu wabali jochi. Bloka nanywa mga mamutia. Abali ya jaga how are you. Abantu baby jaba tuja kumina muenda kwa msambu. Biba. Kumina muenda kwa msambu. Abe bijaba tuja. Nebi tunde bila nye omwe na tukirida bijaba. Kumina muenda kwa msambu. Radio budu yo na tuja. Mwabale kuhulize mtu wabilijo radio budu tamla fena. Aba ntuma mkayaga muga mamtia nkundwa. Musibia silu wanga muga mamtia. Mwabale kuhuliza. Hello.
3: Kipa DJ.
0: Wanji.
3: Kwekwe tuli.
0: Yes, sebo.
3: Uno serugo jesefu.
0: Hmm.
3: Ndieno bukoma simbi.
0: Yes, serugo.
3: Kakoza beka. Kaka sambia mchivinge.
0: Hmm.
3: Walio juma, tewani waji tebuche, walio jaja ibula, mshuza siku napu, denga polini, oyo mwagala nyo kuhili game vinyo mila.
0: Yesubu.
3: Mwagala nyo spadije.
0: We wao mgana wange.
3: Inja muduki mbuuchi uchi, to mbuuchi uchi.
0: Batu huli ya mbuuchi uchi.
3: Ah, na baba li mbuwe la yu.
0: Salongo mchala lubega ebu yamba kochi